0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ha o qala ho bua fela o sontso bua puo tsa manyolo ile batho di amen. Amen.
2: Amen. Mkhono ka ditabane.
0: Maleming a rona ho ke ho bele ditaba tse monate. Amen.
2: Amen. Mme a le sna foma mo